Motsonetso o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise. Lenano ke lonela di salang mapa na ke bidiwa o teng baoleki.